Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: año para siempre. Muchas gracias.
1: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o pai, 20 anos de radio sen fin, o pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 3 e 18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
4: e a

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
13: Aquí.
0: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
16: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6 e 27 minutos.
16: No barrio da Madalena.
17: Viva!

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:46.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
1: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
3: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Moito boa tarde. Fálalles Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, libre e comunitaria, que emite desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. O programa previsto, o programa anterior, para 9 de abril de 2026, non foi emitido por dificultades técnicas. No programa do 2 de abril de 2026, enganámonos ao atribuir o nome do pintor ao que o Seca Afonso dedica a canción A morte saiu a rúa. Xosé Díaz Coello chamábase o pintor asasinado pela PIDE en Alcántara, Lisboa, en 19 de dezembro de 1961, funcionario clandestino do Partido Comunista Portugués. Nos dixemos Pasos Coello, que foi o primeiro ministro do Goberno da República Portuguesa en 2011 pelo Partido Social Democrata. E is a pertinente autocrítica e a rectificación. No programa anterior faláramos da resolución da Asamblea Xeral das Nações Unidas contra o tráfico transatlántico de persoas africanas esclavizadas e concretizáramos en Ferrol no Marqués de Amboaxe e a súa familia como importantes traficantes de persoas esclavizadas e a indignidade do Concello de Ferrol facer homenaxen e festas en honor do Marqués de Amboaxe e a súa trata negreira. Os propios monarcas Carlos III e Fernando VI, con os seus nomes en Rúas de Ferrol, participaban da trata negreira. Xorxe Swan, ao que se lle dedica unha cátedra, e outro dos notáveis escravaxistas. E definimos Ferrol como un construto con base no traballo escravo, candidatado a Patrimonio da Humanidade. No libro de Manuela Santalla López, intitulado Ferrol, Historia Social, 1726-1858, de Edisoes a Nosa Terra, un magnífico traballo que recomendamos ler, podemos encontrar na página 112 a afirmación de que a estes presidiarios, ao cumprir as súas condenas nos arsenais de Ferrol ou na construción das Rúas da Madalena. E na página 113, 90 presidiarios españóis e 121 musulmanos. Estes, os musulmanos, eran escravos que se podían comprar, vender ou presentear, ou xogalos aos dados. E para non estendernos, na página 230, 500 son los demás sentenciados que hai con cadenas. Para além da categoría de presidiarios, está a categoría de vagos, integrantes das levas non honrados, cuxo trato era de persoas escravizadas. Asín, foi construído pela Armada e a Monarquía o Arsenal e o Bairro da Magdalena. E agora continuaremos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Millo Verde do álbum Seca Afonso no Coliseo. Xa casi conseguimos colocar o CD2 e agora podemos escutar Millo Verde, a canción número 1 deste dito álbum.

Continuamos con A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. En setembro de 1936 foi criada a Jefatura de Asesoría Militar, órgão que integraba os asesores soviéticos, dirigido por Jean Bersin, 1936 e 1937, Grigory Stern, 1937-1938, depois por K.M. Kachanov. En 14 de setembro de 1936, reunión en Moscou para enviar armas NKVD para a República, nomeando Alexander Orlov como superintendente das operações de envío. Orlov chega a Madrid en día 15. Estivera antes no mes de xullo. En 4 de outubro de 1936, o barco Campuche chega a Cartaxena con armas, 6 cañóis, 6.000 buses, 240 lanzagranadas, 100.000 granadas e 20.362 fusís, para além de 7 millóns de balas. En día 12 de outubro, o barco Consumol chega con 50 tanques T-26 e vehículos blindados. Crear un exército regular para a República foi proxectado e planexado por Gorev, Mertzkov e Siminov, xunto con xenerais republicanos, e apresentado ao goberno no mes de outubro de 1936. En día 14, Largo Caballero decreta a creación do Exército Popular da República. En 6 de dezembro, a República recebe da URSS 136 aviões, 106 tanques T-26, 174 cañóis de campaña, 3.750 metralladoras. Entre outubro de 1936 e xullo de 1937, a URSS forneceu á República con 600.000 toneladas de material bélico, 698 aviões, 347 tanques, 60 viaturas corazadas, 1.186 metralladoras, 340 morteiros, 1.000 tanquistas e pilotos e 660 asesores militares. O general Alexander Orlov dirixiu tamén a impecável operación secreta, xunto con Largo Caballero e o ministro de Facenda Negrín, de enviar o ouro do goberno republicano a Moscou. Partiu do porto de Cartaxena en 25 de outubro de 1936. A agresión do capitalismo internacional contra a República era de tal dimensión que o goberno republicano non podía comprar nada, porque a peseta non tiña valor, para além de lle seren expoliadas todas as contas e reservas bancarias. Orlov tiña encomendadas as tarefas da espionaxe, a contraespionaxe e a guerrilla. Esta fora despois encomendada a Grigory Sirojeskin. Alexander Orlov. Alexander Orlov, nacido en 1895 en Brovix, na Bielorrusia, con o nome de Leiva Lazarevich Felbin, ingresa no Partido Comunista de Lenin en 1917. Combate no Exército Vermelho en operacións de guerrilla, ingresando no Servizo Soviético de Inteligencia en 1920. En 1926, comeza a traballar no estranxero con un nome falso e cobertura diplomática. En Londres, desde setembro de 1934 até outubro de 1935, foi o contacto o controlador dos Cambridge Five. Os comunistas ingleses Kim Philby, Anthony Blunt, Guy Burgess, Donald MacLean e John Cairncross, todos formados en marxismo no Trinity College de Cambridge, que traballaran durante décadas quer no MI5, Military Intelligence 5, quer no Foreign Office, fornecendo información a URSS, quer dizer, integrados no Servizo de Inteligencia da URSS. O caso de Kim Philby
é coñecido internacionalmente como axente soviético durante 3 décadas. Na guerra contra a República Española, en maio de 1937, Kim Philby traballaba como xornalista para The Times en Sevilla en favor de Franco, enganándoo, sendo mesmo condecorado por este. Orlov, antes de ir para territorio republicano, foi chefe adxunto do Departamento de Convoios e Transporte Marítimo da NKVD. En 22 de maio de 1937, Krivitsky deserta da URSS aos Estados Unidos de América e Canadá, colaborando con os servizos de inteligencia ingleses e norteamericanos para descubrir os axentes secretos comunistas. Esteve a ponto de descubrir ao Kim Philby, mas os erros do MI6 impedíranno. Krivitsky escreveu as súas memorias con detalle das súas actividades na inteligencia soviética. Arrependíase de ter sido comunista e condenaba a hexemonía soviética na República Española. En 10 de febreiro de 1941 apareceu morto no hotel Bellevue de Washington. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción número 5 intitulada Papusa, do álbum do Seca Afonso no Coliseo. Vai Papusa, a ver se acertamos.

0: Mercader, mai de Ramon Mercader, que dirigía un comando de choque en Barcelona xunto con o seu amante Pavel Sudoplatov. Orlov foi moito amigo de Kepler. Aloxábase en Valencia no Hotel Metrópol, o Metrol, e estaba protegido por agentes españois do SIN. En novembro de 1936 estaba en Vinimamet a Escola de Sabotaxe e Subversón con o capitán Domingo Ungría do Partido Comunista de España. En 1938 Orlov moraba habitualmente en Barcelona e viaxaba con frecuencia a Madrid e Valencia. Dispuña de un guardacostas permanente. O seu buró estaba protegido por agentes españois do SIN. Os seus biógrafos, John Costello e Oleg Sarev, portavoz da KGB, que publicaran en 1991, Edward Gasur, amigo de Orlov e oficial do FBI, que publica en 2002, xunto con Xosé María Zabala e Ángel Viña, todos documentan as responsabilidades de Orlov no asasinato de Nin, dirigente do POUM, Partido Obrero Unificado Marxista. Os confrontos armados en Barcelona aconteceran entre 13 e 8 de maio de 1937. O POUM foi ilegalizado polo Goberno da República e fora deslocada unha delegación especial do SIN de Madrid a Barcelona, para en 16 de xuño seren presos Nin e os dirigentes do POUM. Alguns autores falan da Catedral de Alcalá de Henares ou da Quinta del Pardo, lugares utilizados polos soviéticos onde Nin fora morto e desaparecido até o día de hoxe. Orlov tiña como tradutora a Soledad Sancha durante moito tempo ás súas ordens. Acompáñeo mesmo na súa fuxida en 11 de xullo de 1988 para a França, Canadá e Estados Unidos de América. Orlov está en París en 13 de xullo de 1938, data en que lle fora marcado encontro en Amberes nun navío soviético ao que non se presenta. En 13 de agosto, Orlov e a súa familia están nos Estados Unidos de América. Leonid Eitington. Orlov é sustituído nas súas tarefas en favor da República por Leonid Eitington, quen fora a súa mão direita, axudante e home de confianza. Eitington traballara en Xangai con Richard Soche, o mellor da inteligencia da URSS durante a Segunda Guerra Mundial. O superior de Eitington é responsable do Departamento de Operacións Especiais. Pavel Sudoplatov publicou en 1944 as súas memorias Special Task, Misiones Especiais, en que conta a actuación dos servizos secretos soviéticos. Confesa ser responsable pela morte de Trotsky. Dirixe a rede de espiós que convenceran científicos dos Estados Unidos de América e United Kingdom para forneceren os secretos da bomba atómica aos soviéticos. En 1938, Sudoplatov, nunha cafetería de Rotterdam, presenteia unha caixa de bombóns de chocolate a Konovalets, un independentista ucraniano partidario de Hitler. Acabado o encontro que previamente combinaran, Sudoplatov abandonou a cafetería e uns minutos máis tarde explodiu a bomba contida na caixa de bombóns, acabando con a vida do colaborador da Alemanha nazi. E continuamos escutando música do Seca Afonso. Agora queremos colocar a canción Utopía para que seja escutada. Utopía é a canción número 6 do álbum do Seca Afonso no Coliseo. Vai entón a canción Utopía.
1: Esta canção chama-se Utopía e é um pouco aquilo que eu imaginei que pudesse ser uma sociedade sem, como se costuma dizer, sem oprimidos nem opressores, não é? Mas eu creio que efetivamente essa

Gustavo Durán. Gustavo Durán estivera na residencia de estudantes en Madrid. Relacionouse con os mesmos amigos de Ernesto Guerra da Cal. Durante o verán de 1937 foi chefe do SIN en Madrid e Centro, supervisor do exército do Centro apoiado pelo chefe da inteligencia soviética, Orlov. Casou con Bonté Crompton, norteamericana, cuxa irmá Belinda Crompton, por súa vez casada con o millonario norteamericano Michel Streich, relacionado como espión con os Cambridge Five e acusado de espiar para a URSS, pertencera á Sociedade dos Apóstolos de Cambridge. Gustavo Durán está en Nova York en 1940, onde lle conseguen emprego no Museo de Arte Moderno con Buñuel. En 1950, Gustavo Durán é un dos 57 comunistas da listaxe de McCarthy, cousa con certeza coñecida por Ernesto Guerra da Cal. A creación e organización do Servizo de Investigación Militar. O decreto de 6 de agosto de 1937 motiva a creación do Servizo de Investigación Militar na espionaxe e sabotaxe de orixe faxioso, que evidencian a necesidade de servizos de contraespionaxe dos que carecemos, a República. E no seu artigo primeiro, críase no Ministerio da Defensa Nacional o Servizo de Investigación Militar cuxa misión será combater a espionaxe, impedir os actos de sabotaxe e realizar funções de investigación e vigilancia. En 23 de xullo de 1938, o SIN reorganízase no Servizo de Información, Investigación e Contraespionaxe, SIS, que dependerá da presidencia do Consello de Ministros, modificando o decreto de 6 de agosto de 1937. O SIS perseguirá a espionaxe, sabotaxe e derrotismo cerca das Forzas Armadas do Ministerio de Defensa Nacional. A fonte disto é un documento da Fiscalía Xeral da República tirado de El Socialista na Fundación Pablo Iglesias. Nun outro documento da demarcación da Cataluña afírmase: en 9 de maio de 1938, antes de ser chefiada pelo maior Eugenio Alonso de la Riva, a demarcación da Cataluña estaba integrada por 211 pessoas, dividida en diferentes partes, unha das quais a brigada chamada especial, con un chefe, un secretario, un intendente, 30 axentes e 3 motoristas. Está instalada espléndidamente na torre que lle serve de morada. Comen e dormen os axentes que a integran. Executa traballos similares á chamada Brigada de Demarcación e as persoas que a integran son da confianza do chefe da demarcación. Ten unha independencia de actuación para ella con a desorganización dos seus traballos. Unha outra parte, a Mariña, recoñecía o documento, non existía. A torre que lle serve de morada, onde comen e dormen os axentes que a integran, pode ser relacionar con o que Enrique Dacal escreve acerca do SIN en Barcelona. Cando os meus pais e seus amigos que vivían nunha especie de comuna tiñan chagas por malnutrición. A torre pode ser que fose a avenida do Tibidabo número 32, unha grande mansón, unha quinta con paso de 3 andares, capela e moita coisa para merecer o cualificativo de espléndidamente instalados os da Brigada Especial do SIN, embora malnutridos. A dita torre foi propriedade dun rico industrial barcelonés, ocupada pela CNT Five, con Aurelio Fernández, e depois de maio de 1937, desaloxada para outros usos. Nese mesmo documento, há unha listaxe de integrantes do SIN en que figura o seguinte: X.S. Antonio Ramos Ros, PSUC UGT. Ernesto Pérez Guerra non está na listaxe,
sen sabermos se o Antonio Ramos Ros é o seu amigo. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos Veñan máis cinco.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos co noso sumario. A Asociación Teima Down Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teima Down Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

0: Muy
1: Primero.
0: bien, pues para empezar, decir que Arroas Ferrolterra es un proyecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequeños círculos de gente pues, que está abierta a él, especialmente sensible a él. Digamos que no es un proyecto estrictamente comercial, porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán. Fixemos un concerto cun público maravilloso. Foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali. Bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto, non? Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. É música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tes que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional, quero dicir, dentro da filosofía das Roas que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, non? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etc., non? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución dixital deste repertorio, de momento temos subidos seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que mire na que siga, que teclee arroas Ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar arroas Ferrolterra e aí están, onde estamos, non? Basicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao gravado. E buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes deste día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:56.
2: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: ¿Quién graba esto en este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Ola, que tal? Feliz ano 2024 a todas e todos. Neste programa especial prometido teremos as músicas e músicos que protagonizaron o ano 2023, pasado xa, e as voces de todas e todos vos, ouvintes, músicas, músicos que quisestes participar. Grazas por mandarnos eses audios que servirán para facer mellor e máis diverso este programa especial.

0: Linda Jung, desde Singapur, China, ameniza esta presentación. Se comiste moito turrón estes días, podedes aproveitar para facer unhas flexións. Bueno, basta xa de bromas. Estamos en novo ano e hai que comezar así con un pouco de cachondeo, non? O ano 2023, radiofónicamente aquí en Off Mental, comeza en decembro do ano 2022. Isto que parece unha fenomenada do pequeno monstro non é outra cosa que retrotraernos ao momento no que comezamos a radiar unha serie de programas especiais adicados ao selo Materialis Honori. Algo máis que un selo, diría eu. Unha sociedade cooperativa cultural, con todo o que iso implica, un laboratorio musical e de cultura fundado en 1977 na rexión da Toscana, na cidade de San Giovanni Valdarno da Italia. Desde os anos 90 sabíamos sobre todo da súa faceta de distribución de artistas europeos de nova música, de selos belgas como Creme Disc, Les Disques du Crepúscule, bandas como Dorothy Column, Wim Mertens, Hans Joachim Roedelius, dos Cluster, Blaine Renninger, dos Toxedomon, David Sylvian, dos Japan. Mas descoñecíamos o enorme catálogo de produción propia, comezando polas produzós dos seus factotums, os irmáns Bigacci, Arlo e Giampero. O primeiro, máis ligado á faceta artística, e o segundo, á faceta executiva, xunto a Francesca Periaccini. Deste xeito, desde aquel decembro do ano 2022 até marzo do ano 2023, producimos aquí en Off Mental 6 programas adicados expresamente ao seu inxente catálogo, corroborando dúas cuestións. A primeira, a cantidade e cualidade das produccións. Segunda, constatación de que vivimos de espaldas á producción cultural independente italiana, pese aos vínculos culturais mediterráneos naturais entre o Estado español e a Italia. Isto daría para un proceloso análise, pero hoxe non toca. Por certo, falando de toques, non ouvides como alguén que está intentando, ou algo que está intentando porse en contacto con nós desde outro lado do estudio. Vamos a ver. Hola, ¿quién anda por ahí? Curioso, ¿eh? ¿Quién anda?
1: Hola.
0: ¿Quién anda por ahí?
1: Soy Arlo, André. ¿Puedes escucharme? Hola, André.
0: Anda, Arlo Bigacci, de Materialis Honori. Precisamente estábamos falando de él. Pasa, hombre, pasa. Siéntate, tómate algo. Pero ¿qué fas aquí? Pero qué maravilla, ¿no? ¿Qué nos contas?
1: Bene, espero que la creatividad continúe de acompañarci nella nostra esistenza. Spero che il mondo migliori, anche se a questo credo poco. Spero che non cada sulla Terra nessun meteorite e che Off Mental continui con le sue fantastiche trasmissioni. Un abbraccio.

Niaro levaba por título a peza de Giancarlo Bigacci, Arlo para os amigos e amigas, executado aquí estupendamente por ese cadro de músicos cusos nomes ben coñecedes aquí. Alessio Monsecchi, guitarra, Orio Odori, clarinete, Paolo Lotti, frauta, Bebo Baldán, casisi, e Arlo Bigacci, baixo e samples, ademais na producción e na composición desta peza, que estaba incluída originalmente no traballo Pólvere nella mente, publicado en 1994, e que tamén podes atopar no volume número 2 dunha serie de 2 samplers moi interesantes titulados De Materiali Sonori Guide to Intelligent Music. Nese suceder de músicas de Materiali Sonori non podemos obviar o impacto que nos causou a serie de traballos adicados ao poeta ruso Mayakovsky. Acontecía precisamente a finais do ano 2022 e, en concreto, no programa número 106, por si queredes aí procurar no noso blog offmental.blogspot.com, onde están todas e cada unha das edizos deste programa bomba. Imos lembrar unha das páxinas que, sen dúbida, máis nos impactou. Trátase dunha produción feita a medias polos selos 13, Silentes e Materiali Sonori no ano 2022. Está asinada por Arlo Bigacci, Flavio Ferri, Lucia Baldini e a actriz, atención, Chiara Capelli.

Sen necesidade, non preguntes. Non haberá árbore de Nadal. Como podes deixar que papá vaya ao bosque? Por detrás do bosque, fragmentos de balas esténdense para atrapalo, como garra depredadora. Está prohibido. Hoxe, os tintineos brillantes non adornan o árbore de Nadal algodonado. Un millón de mortais picarán e non haberá suficiente algodón para os feridos. Non, non o acenderán, non haberá velas. Os monstros de ferro arrastranse polo mar. En eses monstros hai xente malvada. Andan a caza dun brillo nos ollos preto das fiestras. O teu irmán, agora, mártir sin brazos, camiña brillando polas portas do ceo. En primeiro termo, ouvimos a adaptación de Kiera Capelli do poema Coníferas, do poeta ruso Mayakovsky, que nos achegaba para este programa especial. Despois, unha pequena adaptación que fixemos nos como Chiscadelo. E así se sucederon eses especiais adicados a Materiali Sonori desde decembro de 2022, no Off Mental número 106, até o Off Mental número 111. Foron seis programas adicados a Materiali Sonori en febreiro de 2023. En marzo de 2023 chegou un personaxe que realmente nos fascinou. Un dos efectos secundarios da oleada Materiali Sonori en Off Mental foi a irrupción de unha persoa que nos fascinou en todas as súas facetas, Flavio Ferri.

0: Francisco España Collado nos deixaba unha mensaxe desde un pobo de Madrid chamado Torremocha del Jarama. Grazas polas túas verbas, Francisco. Evidentemente algo se me pegará, ¿no?, dos grandes da radio musical estatal, cusos máximos representantes estaban en Radio 3, a lo menos naquela Radio 3 que lembramos. Entendo ti tamén estarás de acordo comigo que casi que añoramos. Atendendo a túa petición, pusemos esta peza un pouco máis cañeira dun traballo de Flavio Ferri en solitario no contexto da pandemia da COVID, publicado en 2020 baixo o título de Altered Reality. Ouvíamos a peza It's Raining Bombs. Respeito desto, das bombas que nos choven durante estes últimos meses, triste a situación do pobo palestiniano, vergoñento, abusivo, criminal o papel dos gobernantes israelís, clamoroso o silencio de boa parte do mundo, sobre a que reflexiona outro ouvinte do programa, esta vez desde o noso país. Trátase de Isabel Vázquez Pérez, que nos escoita desde Viveiro, Lugo, nun email que nos achega dio seguinte. Bon día, André. Moitas grazas pola túa invitación. Encántanme os teus programas. Os meus favoritos son os dous dedicados a Hildegard von Bingen. De feito, pensaba ler un pequeno fragmento de La mirada interior mística femenina de la Edad Media de Victoria Cirlot e Blanca Garín, de 2021. Sin embargo, decidín ao final por un texto que adaptei de fragmentos do poeta nacional palestino Mahmoud Darwish. A historia presente interpélanos e non podemos obviala.
1: Palestina, Gaza, no latexo do noso corazón. Sobre esta terra hai algo que merece vivir. A terra, a nai dos comezos, a nai dos finais, chámase Palestina, e segue a chamar.

As súas palabras de recepción neste premio, cando di que a súa poesía é froito do esforzo dun pobo que defende o seu dereito á liberdade e independencia, e defende a súa identidade nacional e cultural cunha heroicidade insólita para conseguir o seu máis humilde soño, liberarse da ocupación e da esclavitude. Liberdade para Palestina, que se deteña o xenocidio sobre Gaza xa,

Escoitamos, en primeiro lugar, a voz da nosa ouvinte Isabel Vázquez Pérez, que nos enviaba este poema datado por ela mesma do autor palestiniano Mahmoud Darwish. O tempo nos usaría unha peza de Letrio Jubran, na que o propio autor

0: voz e a poesía. Grazas polas túas palabras, Isabel, e tamén grazas por este apuntamento discográfico que descoñecíamos. Concordamos en todas as túas palabras e desexos cara ao pobo palestiniano.
1: Off mental. A cara B da música.
0: E seguimos neste programa especial, edición número 123 de Oz Mental, adicado a lembrar, a facer unha semblanza, un resumo do acontecido ao longo deste ano que xa se nos foi, o 2023, aquí en Oz Mental, a cara B da música. Así, a finais de abril de 2023, dada a ampla cobertura que fixéramos do que acontecía en Italia con Materiali Sonori, recibimos un email desde Tokio. Sí, diredes, Italia, Tokio, que nos estás a contar, pequeno monstro? ¿Nos estás vacilando outra vez? Bueno, a cuestión é a seguinte. Nese email nos escribía o propietario dun selo de nova música que nos remitía un traballo dun músico italiano. Globalización, que se di. O email decía: "Hola André", e traducimos, claro, do xaponés ou galego. "Saúdos desde Tokio. Son Jazz, do selo discográfico Flow Records. Federico quere que lle enviemos nota de prensa do seu novo disco. O álbum é unha colleita de 11 cancións curtas, mínimas e íntimas, nas que fragmentos de piano, sons de guitarra, verbas faladas e voces evocadoras resúan con microsons procesados e grabacións de campo low-fi, creando unha viaxe concisa e moi fonda cara ao romance e ao misterio. O misterioso Federico respondía ao nome completo de Federico Madeidu Giuntoli e o traballo que nos achegaba, producido en 2023, levaba por título The Text and the Form.

Federico Mabedu Giuntoli, co seu traballo de Text and the Form, publicado no pasado ano 2023, coa peza que daba título mesmo e a participación creativa da intérprete nipona Mosquito. Federico Mabedu estivo vivindo en Barcelona durante 7 anos, achegándose á meditación, yoga e refundando o seu concepto de arte e o seu enfoque musical. Desa nova era vital xurde o traballo sonoro de Text and the Form, que ademais valeu para nos introducir inexorablemente no catálogo do engaiolante mundo do selo xaponés Flower Records. Así as cousas, a primeiros de abril de 2023, en Goz Mental, recibimos un outro correo misterioso desde Tokio. Ola André, agardo que esteas ben. De novo son Jazz, de Flower Records. Hoxe, gostaríame compartir contigo un single do álbum titulado Everis, do artista Aus, pseudónimo tralo que se atopa Yasuhiko Fukusono. Make Me Me é unha peza de jazz ambiental e futurista onde o piano sen presa e os ritmos pausados únense á perfección coas cordas onduladas e atmosferas coroadas coa voz convidada do australiano Grand Salvo.

House, con esta peza titulada Make Me Me, incluída no traballo Everis, publicado en 2023 por Flower Records, coa participación do cantante australián Gran Salvo. Certo é que quedamos prendados da música de House, que resultou ser o produtor executivo da pequena gran discográfica de Tokio. A cuso catálogo adicamos o pasado 2023 en Off Mental 3 programas. Tentamos para este especial que algún integrante do staff de Flower Records participara con algún audio, mas debeulles parecer unha fricada e como que non. Pero seguiremos intentando. Polo que ademais de remitirvos as edicións 114, 115 e 116 de Off Mental, especiais Flower Records, convidámosvos a ouvir esta peza cunha formación do catálogo de Flow chamada Cicada, que nos deixou prendados. Eliximos unha peza contida no seu traballo de 2023, Seeking the Sources of String, esta estupenda On the Way to the Glacial Cirque. Aproveitamos para despedirnos, a semana que ven teremos a segunda metade deste especial fin de ano, repaso do acontecido en 2023, e saúdo ao ano novo. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro. Feliz ano a todas e todos.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 11 e 10 minutos.
0: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:28 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
4: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 11 e 39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12 e 16 minutos.
2: No barrio de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui un convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 5:15.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Muy boa tarde, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes da Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, aquí no dial 102.3 da FM. Pois aquí estamos un martes máis facendo o programa de Metendo Baza, os teimudos e as teimudas de novo aquí nas ondas de Radio Filispín.

0: Muy ben, pois vamos empezar facendo un pequeno sumo do que vamos a chegar no programa de hoxe. Pois as compañeiras, as Ariñas, Sara Ná e Sara Bú, que normalmente nos achegan xuntas a actualidade de Teima, nesta ocasión vais encargar Sara Ná, que nos vai a falar dunhas xornadas que estamos organizando dende Teima para o día 8 de maio, que se celebrarán aquí no Centro Cívico de Canido e que xirarán sobre os dereitos humanos. A continuación, Sara Bustabat e Manolo López van a traernos un pequeno apartado con moita nostalgia e con moita saudade, ¿sí?
1: Sí.
0: Porque nos van a falar de música, da música que lles gustaba cando eran pequenos.
1: Sí, cuando era pequeño.
0: Es por eso vai a haber un poquinho de saudade, ¿vale?

vai ser un programa con un pouco de saudade, incluso cun punto de tristura, porque ás veces tamén é verdad que hai que falar de cousas tristes. De feito, no canal de denuncia nos acompañará Carmen Braje, hoxe traínos un tema tan delicado como especial, como duro. Vanos a falar xunto coa súa convidada da morte perinatal dun fillo ou dunha filla. A continuación, teremos a nosa sección relativa á situación do transporte e as comunicacións na nosa comarca, que nos la contará, como sempre, a compañeira Teresa Vázquez, e remataremos coa nosa opinión sobre as cousas que están a pasar no mundo, co apartado con T mayúscula.

0: Muy bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra compañera Saraná, que nos va a ir adiantando o acontecimiento o evento que estamos a preparar desde Teima. Cando queiras, Sara.
1: Vale. Oye, volvo a falar dun consejo de Nadal que estamos a preparar. E organizar ese tema. Falaremos moito de dereitos humanos. Buscamos promover unha cultura inclusiva, xa que é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso, precisamos da colaboración de todos e todas. Tamén podes convidar a quen queiras. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha jornada de participación, reflexión e celebración colectiva. O 28 de maio, no Centro do Cívico de Canido, ás 16 horas, podes facer a túa inscripción a través das nosas redes sociales. Esperamos-te nas jornadas. Anímate. E agora, Inés, traballadora tarea de información, e para este tema nos explicará un pouco máis de estas jornadas. Escoitamos a Inés. Que se está a organizar dende Teima?
2: Vale, o que se está a organizar dende Teima son unhas xornadas que van a ser o día 8 de maio. Nestas xornadas nacen a partir de dunhas primeiras xornadas que organizamos no ano, pois xa no 2024, a finales de novembro, que se fixeron na universidade, no campus de Esteiro. En esas xornadas duraron 2 días, donde, bueno, houbo unha serie de talleres donde saíron unhas líneas de traballo no que estuvimos traballando ata agora.
1: E que son unhas xornadas?
2: Unhas xornadas son, pois, como un período de tempo. Neste caso, as próximas xornadas van a ser un só día pola tarde, e, sobre todo, unhas xornadas están pensadas para compartir un espacio de traballo.
1: En que vai a consistir?
2: Estas xornadas van a consistir en eso, nun espacio de traballo no que nos vamos a xuntar pois unha serie de persoas que forman parte de Teima, xente de fora, persoas que veñen a Teima, profesionales, familias, no que vamos a compartir o traballo que fixemos dende as anteriores xornadas ata agora. Entón vai ser un espazo de compartir e outra vez tamén un espacio de reflexión de hacia onde queremos seguir traballando neste próximo tempo.
1: Que vai pasar en esas 4 horas?
2: Vale, pois nesas 4 horas o que vai pasar, bueno, pois é un pouco o que xa viñen dicindo ata agora, vale? Vai ser un espazo, pois, ao principio de compartir, de facer un pouco un resumo e unha vista atrás do que se fixo no novembro do 2024. A partir desas xornadas creouse un grupo de traballo que chamamos o Grupo Motor, que nese Grupo Motor, pois cada 15 días máis ou menos, desde o 2024, nos fomos reunindo en Teima para ir compartindo e reflexionando sobre, bueno, sobre, al final, sobre cousas que nos preocupan a nivel común e sobre as que queremos, pues, seguir traballando en Teima. Neste grupo motor participan persoas que participaron nesas primeiras xornadas, e xente que forma parte de Teima, e xente allé a Teima que ao final, pois, tamén forman un pouco parte.
1: Quen pode ir en esas xornadas?
2: A esas xornadas pode ir quen queira. Pode ir persoas que veñen a Teima, profesionais, e non só xente que este vinculada a Teima, senón, pois, amigos, coñecidos, veciños, xente que creamos que lle pode resultar de interese que acuda a esas xornadas. Uh-huh. Ao final, un pouco, o obxectivo destas xornadas é que teima saia de teima. É dicir, que non todo o que traballamos aquí se quede en teima, senón pois que al final teima o coñeza a maior xente posible.
1: Uh-huh. Se alguén que hace a esas xornadas, que ten que facer?
2: Vale, para ir a esas xornadas o que ten que facer é anotarse nunha ligazón que está nas nosas redes sociais, uh-huh, ou escribir a teima e se lle facilitará esa ligazón, vale? Uh-huh. É un documento de un formulario de Google no que hai que poñer os datos persoais, de onde procedes, e dicir se ves porque te enteraches pola comunidade, por alguén de teima, e simplemente con inscribirse nesa ligazón xa sería suficiente. Van a ser 8 de maio no Centro Cívico de Canido, 4 horas máis ou menos, de 4 a 8 da tarde, e aí no que compartiremos pois unhas xornadas de reflexión e traballo todos xuntos.
1: Uh-huh. Pois, cariñas.
2: Pois moitas gracias, Sara.
1: Igualmente.
0: Moi ben, moitas gracias, Sara. Uh-huh. Unha boa entrevista que lle fixeches á compañeira Inés.
1: Sí.
0: Sí. Ben, que falou moito das xornadas. Das sí. Xornadas de teima. E cando sí. Falamos en teima de xornadas e de dereitos,
1: sí,
0: tamén falamos de Centro e de Pedro Pastor.

0: Boa tarde. Hoxe no canal de denuncia vamos a falar da morte gestacional e peritonal. Imos contar cunha nai que nos fará un pequeno resumen para pasar do que foi pasar por esa experiencia. Lerei un pequeno cacho do libro de Karina Navarro que leva por título Me dixeron que no. E acabaremos escoitando un tema musical que trata deste tema. Agora vamos a escoitar o libro de Karina Navarro, título Me dixeron que no. Que se sinte o perder un fillo? É como se me arrancasen de raíz un anaco do meu corpo, da túa alma, da túa historia. É morrer sin morrer. É quedarse nesta vida, pero rota para sempre. Saindo do consultorio, tentando conter as vaguas que se amenazaban con rodar polas miñas meixelas. Camiñaba como se flotara, pero non era lexereza, era baleiro. Sentía as miradas dos outros doentes, de enfermeiras, de descoñecidos, pero o meu mundo detívose. Todo seguía xirando fora, mentes dentro de min o tempo derrompeuse. O meu corazón latía con desesperación. Cada paso era un esforzo, cada de respiración, unha batalla. Saquei o teléfono con mans temblorosas e marquei o número da miña irmá. Sonou unha, dúas veces, pero cando contestou, faltou meu aire. Tentei falar, pero as palabras non saía. Son sordo, entrecortado, como se a miña alma falara antes que a miña voz. Karina, que pasou? Preguntou con ausencia. Quixen responder, quixen ser forte, pero a tristeza apretou meu peito como a un puño invisible. Por fin, cun fío na voz, logrei dicer: non late. Xa non late. Entón, rompime. Non houbo forma de soster as vaguas. Derrumbeime nas rúas, invisibles para todos, pero completamente exposta ante a dor máis brutal que sentí na miña vida. O que veu despois foi o máis difícil de escribir, de pensar e de sentir. Agora, imos presentar a unha muller que pasou por este caso. Ela é a miña irmá e tamén é vicepresidenta da Asociación Bolboretas no CEO Norte. Boas tardes, Bea.
1: Boas tardes.
2: Espera. No, o micro, sí. Achegade o micro, sí, exacto.
1: O meu embarazo foi sin ninguna complicación, ni náuseas tiven. Pero eso sí, uns ardores espantosos e moita dor de espalda. Chegaran as 40 semanas e seguía sin poñerme de parto. Estaba desesperada por verte e terte nos meus brazos. Foi unha revisión hospital o día que saía de contas e dixéronme que eras un grandullón, un dormilón e que todo ia ben. Os tres días púxenme de parto, rompín augas na casa e xa comenzaron as siñas contraccións cada 5 minutos. Cando cheguei ao hospital, mimárome e xa tiña dilatado 3 centímetros, pero a miña sorpresa foi o mirar todo o doutor na eco. Colleu unha man e díxome: non hai latido. Non mo podía creer. Empecé a decir que non o cría. Como podía ser? Dixéronme que tiña que dar a luz. Para min eso era algo espantoso. Só quería que pasara rápido que terminara. Que inocente. Soamente estaba todo comenzando. Ninguén me explicou como ia ser o parto dun bebé morto. O 11 de marzo de 1917, ás 5:20 da mañá, dinche a luz. Quixente ver, eu desexaba tanto ver a túa cariña que nin a morte mo ia impedir. Tívenche nos meus brazos, eras tan guapo, meu precioso Ethan. Os seguintes días foron un pesadelo. As típicas frases, pasa páxina, pasou porque tiña que pasar, dábame medo sair á rúa e sentíame tan soa e incomprendida. Un andro un millón, dixéronme, un accidente. Mentira, somos moitas, demasiadas. Só podo dar as gracias a Bolboretas no Ceo Norte. Déronme a vida. Por fin podía expresar a miña dor. O meu fillo existiu e existirá por sempre no meu corazón. Amo-te, Ethan.
2: Grazas, grazas, vea. Deixanos co corazón e coa alma encollida, a verdad. Hai que ter moito... Bueno, como mínimo moita resiliencia para poder superar unha situación así. E que hoxe, tempo despois, xa unha estea preparada para poder contalo sin que apareza esa dor, non? Así que moitas grazas. E Carmen, si queres, podes continuar.
0: Eu penso que para estes casos o hospital debería de ter un lugar un pouco íntimo para que os pais e nais non compartan a súa habitación cunha nai que si tivo o seu fillo. Así como contar con profesionais para que lles axuden a sobrelevar a súa dor polo fillo ou a filla que perderon. Afortunadamente, en Ferrolterra existe unha asociación na que axuda máis mulleres e homes que pasan por estes casos.
2: Que se chama?
0: Que se chama Bolboretas no Ceo Norte.
2: Eso é o que ten que quedar claro, que as persoas ouvintes hoxe, bueno, nunca se sabe o que pode pasar cada quen, e que saiban que aí poden ser moi ben acollidos e acollidas, sí? Pois, grazas ás dous, rematamos con este tema que tamén ten moito que ver con a muller que perdeu un fillo, unha filla, nesas circunstancias.

Moi ben, pois inda co tema na cabeza e no corazón recordamos a Asociación As Polvoretas do Ceo Norte, pode ser un lugar de gran interese para nais e pais que pasan por unha situación tan complicada como a que acabamos de escoitar. E vamos dando paso xa a nosa seguinte sección, que xa cara ao final, e cando aparece este tema,

0: Moi ben, pois vamos chegando á parte final do noso programa Metendo Baza, que sempre gustanos acabar con un pequeno apartado editorial, non? Donde desde Teima tamén queremos falar de da nosa posición e da nosa visión do mundo. Por eso titúlase con T mayúscula. Por qué? Porque a T é de Teima, é de tenacidade, é de Teresa, é de transporte, é de tempo que estamos a vivir, é de tensión e tamén de ternura. ¿Sí? Por eso nos gusta a T con mayúscula. Oxe queremos rematar de novo poñendo os ollos nas guerras, na dor de moita xente, dos nenos e nenas, mozos e mozas que están a padecela, contando unha historia de vida, pero tamén de morte. A guerra volveu ao barrio da familia Bar, ao oeste do centro de Gaza, cando desde Israel den a orde de evacuar. Contan a vila, a nai da familia, que chegaron a evacuar unhas 15 veces. Fomos a casa de Gibril e logo a bombardearon. Fomos Haidar Square e tamén o bombardearon. De alí saímos para Rimal, pero tamén foi bombardeado. Finalmente se refuxiaron nun edificio que aínda mantiñase en pé. Os combates intensificábanse ao seu redor e chegaban a esconderse todos xuntos no baño. Estivemos sitiados 7 días, conta na vila. A casa tiñámola rodeada de tanques e soldados. Para o seu fillo Mohamed, un mozo aínda, significaba medo, ruídos moi fortes e violentos, e o aire vibrando cando os proxectís chegaban moi preto. Pánico sentía. Unhas semanas despois, soldados israelís allanaron a súa casa na rúa Nanaz. Na vila di que había dúceas de soldados con cans de combate. Na vila escoitou como entraban e rachaban con todo o seu paso, entraron na habitación. O perro atacou a Mohamed, trabándolle no peito e nas mans. Na vila quería entrar a axudar ao seu fillo, pero os soldados lle impediron. Só escoitaba que Mohamed decíalle ao can: basta, querido, basta, tratando de can malo, pero o can seguiu a desgarrarlo. Despois dun anaco, ordearon a familia a punta de pistola que abandonaran a casa, tendo que deixar ao fillo cos soldados nesa casa. Murmuraban que ian leválo xunto a un médico militar e así tiveron que marchar, atopando refuxio nun edificio que xa fora bombardeado. Unha semana despois volveron á súa casa e o corpo de Mohamed se hacía no chan. Deixáronno ali, sen curalo, sen cuidados, e permitindo que morrera desangrado. Esta historia de horror, de terror, vivena a cotío centos de mozas e mozos, e tamén vivena mozos e mozas coa síndrome de Down, como era o caso de Mohamed. Sabemos tamén que dentro das persoas que morren nas guerras, morren tamén persoas coa síndrome de Down, como non. Así pois, chegamos á parte final do programa de hoxe e todos xuntos e todas xuntas volvemos a decir
1: non a guerra.
0: Vale? E tamén, por eso, sempre gústanos despedir.
2: Creo que dice Pedro Sánchez.
0: Certo, Manolo. É verdade, é verdade. E por eso tamén gustanos despedir o noso programa, que xa saben ustedes, as persoas ouvintes, que andamos por aquí metendo baza os martes a eso das 6 da tarde, vale, o equipo Teimudo. Nos gusta despedir con esa alma rebelde de Bob Marley, porque non queremos resignarnos. Non nos gustan a violencia nin a guerra, e volveremos a decir as veces que faga falta que non a guerra. Moitas grazas desde a Radio Filispín no 102.3, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:18.
2: En Mandiá, en Marmacón.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Bah, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitud de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
20: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 9:06.
19: Na Praza do Inferniño.
21: Oh.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente de acotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
4: e

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuá a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos del y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buenas!

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos con o noso sumario. A Asociación Teimadown Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teimadown Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

0: Muy
1: Pero
0: bien, pues para empezar, decir que Arroas Ferrolterra es un proyecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequeños círculos de xente pues, que está aberta a él, especialmente sensible a él. Digamos que non é un proxecto estritamente comercial, porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán. Fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali. Bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas. Non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. En música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tes que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional. Quero dicir, dentro da filosofía das Roas que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, non? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etcétera, non? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución dixital deste repertorio, de momento temos subidos seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que mire na que siga, que teclee @ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar @ferrolterra e aí están, onde estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao gravado. Buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:20.
1: No mercado de Recimil. Colectivo Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O LuceQ.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons develados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E medianoite e 5 minutos.
1: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: E a 1:19.
3: En Santa Mariña e será.

Eu non son narcisista, pero interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Eu non son imperialista, pero que haxa un país no cu do mundo que non teña as nosas tradicións, paréceme que está moi feo. Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no céu. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra no museo.

0: Radio Filistín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.